0: Sari.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Sari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kuningasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Valintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että

0: että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: kasari.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Hei, maistuisko piirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Poimintoja uutispäivästä.
6: Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myyvälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
16: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Te toivoitte, me soitamme, kasari ja parhaat

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kasari. 80-luvun parhaat...

0: soittaa.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Sari.
1: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
2: sähkö.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Pilvisyys vaihtelee koko maassa ja sadekuuria tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Myös pohjoisessa voi tulla jokunen sadekuuro päivän aikana. Illalla koko maassa sää selkenee ja muuttuu poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään koko maassa 12 ja 17 asteen välillä.
3: Kasarin sää.
5: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
4: Ai, on se hieno olla täällä jälleen freshinä. Hyvää keskiviikko huomenta. 3 minuuttia päälle 7 näyttää kello ja näyttääpä siltä, että allekirjoittaneen kirous näissä heräämisissä jatkuu, siis heräämisissä ennen kellon soittoa. Tänään se tapahtuu tuommoinen reilu parikymmentä minuuttia ennen kuin kello pärähti soimaan, mikä tavallaan ei ole huono asia. Joo, oli levännyt olo ja näin, mutta tietenkin sitä ajattelin, että voi kun olisin saanut nukkua sinne ihan kellon soittoon asti, mutta ei tänäänkään. Mutta hieno keskiviikkopäivän lähetys tässä on kuulkaa edessä päin. Täällä on paljon asioita, mitä pitäisi päästä käymään tässä 4 tunnin aikana läpi. Ja katsotaan, mitä kaikkea tänne nyt saadaan sitten mahtua mukaan. Tuttuja kuvioita on tulossa totta kai, kuten muun muassa mustalaatikon mysteeri, josta ainoa eilen tosiaan palautetta meidän tuotantotiimille, että nyt oli kuulkaa pikkusen hankalampi mysteeri. Se oli oikein mysteerien mysteeri. Sitten jos itse Herkule Poirastikaan pystynyt ratkaisemaan, hän vieläkin niitä viiksiä pyöritteli, se miettisi, että mikä mahtaisi olla tässä ratkaisun avain. Se on kutsunut kaikki siihen semmoiseen yhteen huoneeseen istumaan ja sitten käytän maailmanlopun mittaisen monologiassa sinne läpi. Mutta joo, tänään on sitten helpompi mysteeri. On ilmoitettu, että nyt ei näin vaikeita mysteereitä ei tarvita enää, niin katsotaan, mitä tapahtuu tänään siis sen osalta noin 8:30 aikaa. Ja paljon muuta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen täällä hyvissä sielu ja ruumiin voimissa. Ja Pet Shop Boys saa tänään kunnian aloitella tässä West End Girls. Hyvää huomenta Kasarin keskiviikkoaamusta.

Tunturi Kaiko laittoi viestiä tänne WhatsAppiin, että nyt iski perjantai fiilis, kun Hathaway soi. Ymmärrän täysin. Niin, se iski täälläkin. Mä en hei muuten perjantaina en ole täällä. Isot pahoittelut siitä on siis ansaitulla, hetkinen, kesäloman vapaalla, joo, maanantai-aamu. Mutta kasari perjantai, se on tulossa, siitä ei tingitä. Monesta muusta asiasta elämässä tingitään, mutta kasari perjantaista ei tingitä. Se tulee joka perjantai meillä. Mutta joo, hyvää huomenta kaikillekin. Tää on aika kokonaisvaltaisesti viestiä jo tippunut. Kiitoksia näistä, eli WhatsAppin kautta voi lähestyä tätä studiota numerossa 0447258702. Hessu on siellä mukana, oikein hyvää huomenta. Aamukahvit ja voikkuleipääntä kohti ja kasari tulille. Se on oikein. Tonikin on siellä. Hei ho! Ja mennään taas. Kevyt väsy päällä, kun piti taas katsella Mr. Bondin kikkailua illalla. Hyvää huomenta kanssamatkustajille. Joo, tuossa tuli. Täytyy myöntää. Olin eilen myös itsekin näissä tunnelmissa.

0: Joo, jälleen kerran Bond pelasti maailman, tietenkin. Totta kai. Mutta ei siinä mitään. Mennään viestirumpaa käymään läpi. Tumi on käynyt totta kai tekemässä pienet sali... Kun menossa tekemään salijumpaa, kahvitalolta kuulemma tippumaan ennen viittää. Töitäkin on tehty. Aikainen lintu madon nappaa. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa keski-ikäinen sen paremmalle puolelle. En muista, koska olisin nukkunut, kunnes herätyskello herättää, joten ei enää 8 tunnin unia tiedossa. Keski-ikä luotaan vanhaksi pieruksi. Kiitos. Kiitos Janne, että toit mut tälleen hyvin brutaalilla tavalla tänne maanpinnalle. Ei riitä enää tuo keski-ikäinen, pitää olla jo vanha pieru. Hellureijäs ja hyvää huomenta. Tänä aamuna tarvitaan lisäboostia veteen. Oli sen verran kuut ja tähdet viime ajana pois radaltaan. Ja täällä on laitettu tuota... Tämä itse asiassa ei olekaan mulle tuttu, mutta tämä on jotain vitamiini. Vitamiiniboostia tulee. Toimii. Huomenta Jässi, arki palaa ja uuden kuviot, tyttärellä ensimmäinen lukiaamu. Hei, todellakin nyt sitten tässä kohtaa huomio kaikille kouluttietään aloittaville, joo. Koska heitä on paljon, on esikouluikäisiä ja on ala-asteikäisiä ja sitten totta kai myöskin lukioikäisiä. Onhan tässä paljon eri-ikäisiä koululaisia menossa ja muistan sitten katsoa vähän siellä kun ajellaan, että siellä on siitä meidän tulevaisuuden toivoja sen verran liikenteessä, että ei sitten mitään haavereita käy. Klasu täällä kyselee, että onko syksy tulossa, kun allas höyrys ilmali vain 9 astetta. Kyllä se vähän nyt vahvasti näyttää siltä. Paitsi että hei, luinpa tuossa juuri tänään uutisen siitä, että vielä on tähän elokuulle hellepäivät mahdollisia, koska tulevana viikonloppuna maan etelä- ja länsiosiin luvataan kyllä mahdollista hellerajan rikkoutumista. Eli vähän riippuen siitä, että missä päin Suomea oot, niin voi olla, että bikinikelit. Voit käydä vaan bikinit kaapista ja painoa rannalle. Vielä viimeisen kerran. One more time. Tälle kesälle. Mut sitten tää tulee meitä palauttaa myöskin meteorologian puolesta maanpinnalle, koska ei kannata näistä mahdollisesta hellepäivästä nyt vielä lähteä hirveästi henkseleitä paukuttelemaan, koska ensi viikolla palaamme jälleen normaaliin, eli mitä tässä nyt on? Ollaan etelässä noin parikympin tuntumassa ja muualla sitten noin 15 asteen lukemissa.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mut hei, tervetuloa mukaan siis Kasarin aamukyytiin. Ja nyt jatkaa Lionel Richie. Tämä on Say You, Say Me.

0: Ja tässä Jimmy Dean. Ja WhatsAppista pakko ottaa yksi poiminta vielä. Hanne laittoi viestiä. Hyvää huomenta aurinkoista sellaista täältä Itä-Suomestakin. Tässä on tullut töihin ajallessa kuunneltua kasaria tällä viikolla joka aamu. Vietän tänään 40V syntymäpäivää ja mikä sen parempi aloitustyöpäivä kuin kuunnella kasaria. Oh, ihanaa, Hanne. Kiitos paljon. Ja hei, onneksi olkoon. Hienoa. Täytyy mä säästän sut laululta. Mä en laula sitä hyvin kiusallista hyvää syntymäpäivää laulua tässä kohtaa, mikä on muuten työpaikallaan hirveän kiusallinen tilanne, kun siinä ei tiedä itse yhtään, mitä siinä tekee. Sä vaan seisot siinä helmen näköisenä, vähän hymyilet ja oot silleen, no niin, loppuspa tää laulu nyt pikkuhiljaa, niin päästäis ton kakun kimppuun. Ja sitten kukaan kuitenkaan ei ole ensimmäisenä aloittamasta kakkua. Ja totta kai synttärisankari sen pitää aloittaa, mutta kun hän ei välttämättä aina sitä jostain syystä tee. Mutta tehdäänhan ne silleen, että mä säästän laulut tältä päivältä ja leivotaan susta meidän kasarin tämän päivän tähtikuuntelija. Kahdestakin syystä. Ensimmäinen on se, että hienoa, että oot löytänyt meidät. Ja toinen on se, että sulla on tänään tärkeä päivä. Ei kyllä ne hienot fanfaari ole kovin monessa olemassa. Kohta kuullaan Roksettia.
1: Kasari.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
3: Voi tätä hätää!
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Auto, Autovex.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Roksitin kanssa rokataan tässä Sleeping in my car. Kello on tasan puoli 8, hyvää keskiviikkoaamua. Ja kohta jatkaa Eurythmics ja myöskin Bon Jovi olisi tulossa. Ja onnellisuus, kaikkihan me tietenkin halutaan olla onnellisia, se on selvää. Me halutaan, että meidän läheiset on onnellisia. Ja totta kai me tekee myöskin työtä sen eteen, että oltaisiin onnellisia. Onnihan rakentuu tietysti jokaisella vähän omalla tavallaan. Se voi olla jotain aivan muuta, mitä esimerkiksi vaikka naapurilla on. Ne on hyvin, hyvin monen tyyppisiä asioita, joita ihmiset hakee sitten onnellisuudella. Mutta yksi ainakin niin kuin tutkimusten perusteella, mikä on hirveän tärkeässä osassa, on laadukkaat ihmissuhteet. Eli kun niitä on ympärillä, niin ihminen on tutkitusti onnellinen silloin. Totta kai se, että sulla on ympärillä hyviä ihmisiä, niin kyllähän se onnea tuo, se on selvä asia. Mutta on muutakin asiaa. Ja seuraavassa vähän tietoa siitä, että mikä on tämmönen tapa, joka tosi monella meistä on, joka toivottavasti onnistaan päästä tästä kyseisestä tavasta eroon, niin se toisi meille sitä onnea meidän päivittäiseen elämään. Jos päästään vaan siitä tavasta irti. Ja tämä on siis tuore tutkimus, viime vuoden puolella valmistunut tutkimus, joka mukaan ruuduilta ja sosiaalisesta mediasta irrottautuminen saattaa ihmisiä ottaa kunnolla etäisyyttä arkeen ja kokee enemmän sitä kuuluisaa onnellisuutta. Ja tähän osallistuu 2000 ihmistä tähän kyseiseen selvitykseen ja luvut on kyllä hyvin, hyvin paljon kertovia. 25% vastanneista kertoo, että tuntee olonsa kuormittuneeksi, 22% ahdistuneeksi, 18% ärtyneeksi ja 19% kertoo, että on tyytymätön elämäänsä näiden ruutujen jatkuvan läsnäolon vuoksi. Se on sitten puhelin, on se tietokoneen näyttö ja niin edelleen, mitä näitä kaikkia nyt sitten onkaan, erilaisia ruutuja. Ja se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoisinta, on se, että nimenomaan tällä meidän vanhemmalla sukupuolella, sukupolvella nimenomaan tämä vaikeus irrottautua erilaisista ruuduista. Eli vuosista 1965 alkaen syntynyt X-sukupolvi niin on kaikkein vaikeinta irrottautua ruuduista ja vain kolmannes pitää päivittäin tällaisia niin sanottuja ruuduttomia hetkiä. Näitä ruuduttomia hetkiä on alettu pitää yhä entistä enemmän. Eli ihmiset laittaa se, että nyt mä en käytä mitään laitteita vaikka jonkun ajan jälkeen tai jonkun tietyn aikarajan ympärillä. Niihin laitteisiin ei vaan kosketa ja ruutuihin upottauduta. Mikä on tietysti hieno asia. Mutta joo, mitä sitten sen tilalla? Mitä ihmiset tekee? No käydään muun muassa kävelyllä luonnossa. Se auttaa palautumaan, liikunta ja urheilu. Sitten täällä muun muassa meditaatio tai erilaisia rentoutumisharjoituksia. Ja sitten muitakin harrastuksia, muun muassa päiväkirjan kirjoittaminen. Sitten tällaisen kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen, jota harrastaa näitä kaikkia siis päiväkirjaa ja tämmöistä kiitollisuuspäiväkirjaa kirjoittavien osuudessa jopa 30% vastaajista. Ja myöskin ihan tämmöisten perinteisten kirjojen lukeminen on lähestulkoon yhtä suosittua. Ja sitten on täällä myöskin nostettu jonkun verran lautapelit ja palapelit. Ne kiinnostaa myöskin noin 4 jokaisesta vastanneesta. Eli näillä voisi sitten hakea kenties sitä onnellisuutta.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.

0: Bon Jovi tässä Runaway keskiviikkoaamuun. Ja isot aplodit myöskin Annille, joka laittaa, että hyvää huomenta tähänkin aamuun. Ulkona plus 10 aurinko paistaa, mutta shortseista ei luovuta ennen syyskuuta. Mä en susta voi, Anni, tehdä enää meidän tämän päivän tähtikuuntelija, koska Hannesta se leivottiin tossa ja vähän aiemmin. Mä annan kyllä aplodit sulle tästä. Mä tykkään sun asenteesta, hienoa. Sortsit on päällä kyllä elokuuna ja oli sää mikä hyvänsä. Ja sitten tuli äskeiseen myöskin liittyen tuosta onnellisuudesta, että ruutuaikaa pitäisi välttää, niin sillä tulisi onnellisemmaksi. Niin täällä Klasu laittoi, että olisinko onnellisempi ilman WhatsAppia? Siellähän on kasari Jässi ja Minni. Kauhistuttava ajatus. Se on totta. Sun kannattaa hei laittaa sun irtautuminen kaikista ruuduista ja myöskin tästä kasari WhatsAppista sitten kun me ei ole täällä Minnin kanssa. Että vaikka tuossa 11 yhteen välisenä aikana ei ole täällä ja sitten totta kai niin kuin 5 eteenpäin arkisin maanantaista torstaihin ja perjantaisin sitten kasariperjantain jälkeen. Niin jos sä sitoutat sen niin sanotun ruutuvapaan ajan siellä.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Saman aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat niisi.

0: Kasari soittaa.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Ja kun tulee tuossa äsken puhetta tuosta onnellisuuden lisäämisestä sillä, että vähennetään sitä ruutuaikaa näissä ruuduissa roikkumista ja niiden tuijottamista, niin toinenkin asia, mikä muuten lisää onnellisuutta ihmisen elämässä huomattavasti, on kesäillan disko. Mulle ei riittänyt pokka. Mä oon pahalle, mulle ei radiojentäjänä kehottaa keksimään tällaisia niin sanottuja aasinsiltoja, joilla voidaan siirtää sujuvasti aiheesta toiseen. En keksinyt parempaa. Mä voin myöntää. Ai, ai, ai. Joo, tämä ei perustu mihinkään tutkimukseen. Tämä ei perustu itse asiassa yhtään mihinkään, mutta kun mun omasta päästä keksittyy juttuun, että kasarin kesällä on disko lisää onnellisuutta. Joo, mutta se tulee tänään kello 17. Ja tällä se alkaa se onnellisuus, kuulkaa tänään. Arvon, hands up. Sitten onnellisuutta on siellä lisäämässä myöskin In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Ja voi vitsi, miten paljon onnea tästä biisistä tulee, tästä seuraavasta. Koska on siellä mukana myöskin You Spin Me Around. Oikein tunnen onnellisuuden virtaavan läpi mun kehossa. On siellä myöskin Gloria Estefania. Mut hei, 3 tunnin onnellisuus. Pläjäys sitten luvassa kello 17 alkaen, niin siitä vaan nautiskelemaan ja irti ruudusta.
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Mukavaa keskiviikkoaamua, kello oli justiinsa 8 ja tuoreet uutiset. Niitä tarkastellaan tuossa vähän lähemmin seuraavana ja uutisten jälkeen sitten Status Quo ja Ultra Vox tulossa. Ja sulla päällä siis kasari, se on oikein mainio kananvalinta. Meillä täällä tämmösiä klassikkohittejä soi. Hyvinkin laidasta laitaa. Mutta kohta uutiset ja uutisten jälkeen himmetellään muun muassa sitä, minkä takia, kun me ollaan aivan täynnä, ollaan syöty ruokaa valtavat määrät, niin mitä sitten kuitenkin aina se jälkiruoka sinne mahtuu? Niin puhutaan tästä.
1: Kasari. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSA kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Pilvisyys vaihtelee tänään koko maassa ja sadekuureja tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Myös pohjoisessa voi tulla jokunen sadekuuro. Illalla koko maassa sää selkenee ja muuttuu poutaisemmaksi. Päivän yli lämpötila liikkuu koko maassa 12 ja 17 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: In the Army Now tässä Status Quo. Kuuntelet kasarin keskiviikkoista aamua. Kohta jatkaa Ultra Vox ja Joe Cocker tulossa myöskin heille kesäbiisille ihan kohta, koska kesä on vielä jäljellä. Hei, mistä johtuu se, se käsittämätön tilanne, että kuvitellaan, että oot ravintolassa, oot syönyt semmoisen viimeisen päälle annoksen, siis aivan piukeena, aivan vatsapiukeena, taputtelet silleen tyytyväisellä sanoa, että ei vitsi, että oli hyvää ruokaa, mä oon aivan täynnä. Ja sit siinä kaveri sanoo vastapäätään, että hei, mulla olisi tässä vielä, mä en jaksanut kaikkia syödä maistukset, että ei pysty, ei mene palaakaan enää, ei mahu yhtään mitään. Kunnes sitten tarjoilija tulee ja kysyy sulta, onko tämä jälkkäri olla? No itse asiassa, kun kysyit, niin kyllähän tässä jotain pientä, jonkun pienen tämmöisen makean jutun voisi kyllä ottaa. Mistä se johtuu, että se menee sinne kuuluisaan toiseen vatsaan se jälkiruoka? Miten tämä on mahdollista? Tätäkin asiaa on tutkittu. Ja Science-lehdestä löytyy tämmöinen artikkeli, jossa on tehty tämmöinen aineenvaihduntotutkimus. Se johtuu ja liittyy aivojen tämmöiseen hermopiiriin, jossa sokerille on vaikea sanoa ei. Eli tässä on kuuluisella hiirellä jälleen kerran testailtu, että hiiret oli syöneet itsensä kylläiseksi ja ei halunnut tavallista ruokaa, mutta jatko kyllä mielellään sitten sokerin syömästä, jota oli tarjolla. Tässä on nyt käytännössä kyse on siitä, että aiemmin ihmisen evoluution näkökulmasta, yleensäkin luonnon evoluution näkökulmasta, niin luonnossa on ollut aikoinaan tämmöistä sokeripitoista ruokaa aika rajallisesti tarjolla, mutta sokerista saa nopeata energiaa. Ja sen takia, koska meidän isät ja äidit on kehittyneet sillä tavalla, että he on tavoitellut aina sitä sokeria, kun sitä on ollut saatavilla. Vaikka on ollut aivan täynnä, niin sokeria on sitten kuitenkin, jos sitä on löytynyt, niin sitä on sitten mätetty suuhun. Ja nykymaailmassa tilanne on kuitenkin täysin eri. Meillähän on sokeria saatavilla varmaan aivan liikaa. Kaikissa mahdollisissa ruuissa on jotain ja juomissa on sokeria. Mutta edelleen meillä aivoissa on se vanha hahmointi, että sokeria, Siitä se johtuu. Että kiitti vaan ei siis ja täydet. Sen takia me ollaan lihavia.
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Sitten Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: Joe Cocker ja Summer in the City -versiointi tässä häneltä. Eilen oli todella haastava mustalaatikon mysteeri ja siitä on laitettu, kuulkaa, palautetta. Käyty keskustelua aiheesta, että ei näin pahoja ääniklippejä saa laittaa. Ja nyt sitten olen tarkastanut tilanteen ja tänään on huomattavasti helpompi. Tai en tiedä huomattavasti. Vähän riippuu tietenkin, onko biisi entuudestaan sulle tuttu. Jos ei ole, niin sitten tietenkin voi laittaa hankaluuksia. Mutta ainakaan siitä ei ole tällä kertaa kiinni, että näyte olisi liian lyhyt. Nimittäin peräti 2 sekunnin näyte odottelee meitä tuossa Kim Wildin jälkeen. You Came on seuraavana ja sitten lähdetään tämän aamun mysteeri pari.
1: Kasari.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
16: Oot sä varma?
17: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Älä tulisi mitä ole!
19: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka -sovelluksella tai k-ruoka.fi.
21: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
23: No, mitäs meni päivä?
24: Ihan hyvin.
23: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
24: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
26: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kim Wilde soi kasarin keskiviikko aamuun ja musta laatikko on täällä valmiina avautumaan. Sieltä löytyy jälleen kerran kasarikaappaleeseen esittäjä ja eilen oltiin kyllä hankalassa tilanteessa. Eilen arvuuteltiin klassikkoa nimeltä Fame, eli Airin Karan upea kaappale, mutta näyte oli pirun vaikea. Se oli siis sekunnin mittainen ja kuulosti tältä. Ja kun se on sieltä otettu semmoisesta kohtaa, että sit on hyvin vaikea napata kiinni, niin tämähän jää tosi monelle mysteeriksi. Yksi ainoa henkilö löysi eilen oikean vastauksen. Palaute on kuitenkin laitettu ja nyt asia on muuttunut ja näyte on tänään tuplasti pidempi, eli 2 sekuntia pitkä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Sillä vaikka mä oon sanonut sen, että nämä pisteet pitää ansaita, niin on totta joku raja kyllä siinäkin. Mut lähdetään tän aamuiseen mysteeriin ja mikä biisi mahtaa löytyä tänään mustasta laatikosta? No, eipä siinä. Lähdetään kuuntelemaan kohta siis näyte ja näytteen jälkeen sitten vaan kirjaille vastaus WhatsAppin kautta viestillä. Tähän päätyy numerossa 0447258702. Ja jos tuntuu, että tämä 2 sekunnin näyte on liian haastava, niin lisäapua on tulossa. Vihjeitäkin löytyy tälle aamulle. Eli sitten lähdetään selvittelemään tämän kertaista mysteeriä, eli nyt korvat tarkkana siellä, kuuntele tämä näyte ja sen jälkeen WhatsAppin kautta arvaus, kenen biisi on kyseessä ja mikä tämä kaappale oikein nimeltään. Ja tässä tulee näyte. Siitä se lähtee. Onhan siinä semmoista rumpua mukana, joo. No mutta mikä se on kappale? Ja kuka on tämän kyseisen laulun takana? Kyllä sä sen tiedät. Oot ainakin kuullut tämän biisin. Voi olla, että sieltä hetkinen, kuka sitä nyt oikein oli? No jos on vielä epävarmuutta, niin pysyppä siellä, koska kohta tulossa vähän lisävihjeitä, että ehkä se sitä kautta sitten avautuu. Mutta nyt ekat veikkaukset.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Cars ja Drive oli tässä. Musta laatikko on avattu ja sieltä löytyy tänään tällaista musisointia. Mutta kenellä on kyseessä?
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja jos eilen oli tilanne se, että ainoastaan yksi henkilö tiesi tosi vaikeasta näytteestä, varmaan tämän kisahistorian vaikeimmasta näytteestä ton vastauksen, niin tänään tilanne on hyvin toisenlainen. Täällä on siis lähestulkoon ennätysmäärä oikeita vastauksia tullut. Niitä tulee siis näköjään tippuu edelleen. Tunturikaiku, Mikko, Hessu, Sanna, Milla, Katja, Johnny, Tiimsuini, Janne, Setämies 70, Kirsu, Toni, Anna, Jaakko, Niko, Vesku, Marko, Andrea, Johanna, Tontsa, P, Klasu, Mikko, I, Anne, Hannu, Sanne, Bebbe, Karita, Antti, Jallu, Tiia, Kimmo, Jonna, Ari, Juuhan, Petri, Kennet, Kaitsu, Tanja, Heikki, Vellu, Tuikku, Tero, V ja... Hetkinen, Ani on tienneet, joo. Vaan ihan viime hetkellä on oikein vastauksen. No! Kyllähän tästä nyt kahden sekunnin näytteestä ja huomattavasti paremmin saa kiinni kuin sitä eilisestä. Se oli kyllä haastava. Mutta hei, otan vihjeet teille, jotka ette vielä tiedä, että kenestä voisi olla kysymys ja mikä on biisi. Tässä tulee vihjeet. Ennen soolouraansa tämä nainen kuului yhtyeeseen nimeltä Blue Zone. Hänen musiikissaan yhdistyy pop, soul, R&B ja tanssimusiikki. Ja hänen etunimensä on sama kuin yhdellä jäsenellä keltaisessa perheessä. Kappaleesta kerron, että se kertoo riidan jälkeen kadonneen rakastetun etsimisestä. Se julkaisti hän esikoisalbumillaan Affection ja laulu alkaa sanoilla I don't know where my baby is. Mutta kenestä on kyse ja mikä on laulu nimeltään, vielä lähtii vastauksia heitellä.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa, no niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat.
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Plus-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

0: Losing My Religion, tässä R.E.M. Ja täällä näistä vihjeistä paljon huvittuneisuutta herätti tää yksi vihje, kun kerroin Mustalaatikon mysteerissä vihjeenä, että tämän artistin etunimi on sama kuin yhdellä jäsenellä keltaisessa perheessä. Ja tää keltainen perhe herätti sitten jonkun verran kyselyä, kunnes sitten tajuttiin, että no tietenkin Simpsonit on kyseessä.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: No kuka se keltaisen perheen jäsen ja hänen etunimensä sieltä nyt sitten bongataan? No se ei ole Bart. Eikä se ole Homer. Eikä se ole Maggie. Eikä se ole myöskään Marge. Ja silloin se on tietenkin Lisa Simpson, eli kyseessä on Lisa Stansfield. Ja All Around the World. Tätä siis tänään jahdattiin täällä Mustan laatikon mysteerissä. Kiitos kaikille osallistujille. Hieno, hieno määrä tietoja tänään. Päästiin takaisin sinne kuuluisalle oikealle raiteelle.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.

0: Suuria tunteita. Scorpions, Still Loving You. Ja kohtausvuorossa tärkeimpiä asioita uutispuolelta, eli STT ja Barmedia valaisee meillä niitä kohta tuoreessa uutispaketissa. Ja Maxi Priest jatkaa sen jälkeen musapuolella.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
10: Kerro.
9: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
10: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
9: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
10: Oi.
9: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
10: Ai mitä niinku varmaan?
9: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
10: Okei, mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
9: No todellakin asuu.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Kolumbiassa tapahtui maanantaina 7,4 magnitudin maanjäristys. Jälkijäristysten yhä jatkuessa tiistaina pelastusryhmät jatkoivat työtään etsien eloon jääneitä. Maahan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
12: Pilvisyys vaihtelee koko maassa ja sadekuureja tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Myös pohjoisessa voi tulla jokunen sadekuuro. Illalla koko maassa sää selkenee ja muuttuu poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila liikkuu koko maassa 12 ja 17 asteen välillä.
11: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
12: Näin me tehdään. Oikein hyvää keskiviikko aamua täältä Kasarin studiosta. Maxi Priest jatkaa tästä. Tämä on Wild World.

0: Maxi Priest, Wild World. Eilen kerroin tämmöisestä listauksesta, jonka erässä arvostettu TV-elokuvien media oli tuota julkaissut parhaista elokuvien jatko-osista. Eli mitkä jatko-osat on ollut parempia kuin se alkuperäinen elokuva. Ja nyt puhuttu siis suoraan siitä itse kakkososasta. Ja nyt sitten on Empire-niminen lehti puolesta julkaissut kaikkien aikojen parhaan elokuvan listauksen. Ja se, mikä tässä listauksessa puolestaan hienoa ja huomionarvoista on se, että tässä on päätösvalta lukijoille. Eli ei ole mitään raatia tai yksittäistä henkilöä, joka tämän listan on tehnyt, vaan tämä on äänestys. Ja 100 kaikkien aikojen parasta elokuvaa on listattu tälle listalle. Ja täällä on kyllä hienoja teoksia. Täytyy sanoa, että esimerkiksi tämä top 20 on kyllä erittäin vaikuttava, ei voi muuta sanoa. Kun tätä katselee, niin voisi jopa ehkä todeta, että kyllä yleisö tietää. Yleisö kyllä tietää selkeästi, mistä oikein on kysymys. Ja lähdetään katsoa, mitä kaikkea tästä löytyy. Top 10 mennään suoraan. Sieltä löytyy 10 Yön ritari. Sitten täällä on Taru Sormusten Herrasta, se ensimmäinen elokuva, Sormuksen ritarit on 9. Sitten täällä on muun muassa siellä 7 on Mafiaveljet ja 5 kärkeen kun mennään, niin kurkataan jokainen siellä läpi. Eli sieltä 5 löytyy Aliens-elokuvien kakkososa, eli Aliens paluu.
1: Well, that's great. That's just fucking great, man. Now what the fuck are we supposed to do? We're some real pretty shit now, man.
0: Joo, ja ei tämä kyseinen skifi-klassikko nyt tosiaan syyttä suolta tällä listalla ole. Kyllä se on aika paljonkin, ensinnäkin saanut jatko-osia totta kai, mutta sitten myöskin aika paljon inspiraation lähteenä toiminut myöskin monille muille vähän vastaaville hirviä elokuville. Ja Star Warsia olisi tarjolla siellä 4. Ja nimenomaan se Imperiumin vastaisku, se on tämän listan 4. paikalla kaikkien aikojen parhaiden elokuvien äänestyksessä. Näin on yleisö siitä puhunut. Mutta mitäs kaikkea siinä kuuluisalle podiumille on oikein sitten päätyy, niin siellä 3 elokuva, jota on jopa tituleerattu kaikkien aikojen parhaana elokuvana, ja ei se kyllä syytä täällä 3 kärjessä ole. Nimittäin Shawshank Redemption, eli Avain pakoon.
2: And that's how it came to pass, that on the second to last day of the job, the convict crew that tarred the plate factory roof in the spring of 49 wound up sitting in a row at 10 o'clock in the morning, drinking icy cold Bohemia-style beer, courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.
0: Hieno elokuva kyllä kyseessä. Kannattaa katsoa, jos et ole jostain syystä vielä nähnyt sitä. Mutta vielä on 2 kovempaakin elokuvaa tarjolla. Sieltä 2 löytyy todellinen klassikkojen klassikko. Ensimmäinen kummisetä elokuva.
3: Sit on last one, Miss Ben. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. You said you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to murder.
0: Ehdottomasti kuuluu kyllä listalle kummiseta ja siellä 2. Mutta mikä on se numero 1? Onko tämä jopa ehkä vähän yllätys? Omasta mielestä joo, mutta sitten kun alan tarkemmin tätä miettimään niin, ja katsomaan näitä perusteluja, niin ei se sitten ehkä olekaan niin valtava yllätys. Kyseessä on Steve Spielbergin vuonna 1975 ohjaama klassikko kauhuelokuva Tappaja Hai. Ja sinne jäi tosiaan taakse monia hienoja elokuvia, mutta mikä tässä elokuvassa nyt sitten on niin hienoa, niin se oli totta kai valtava yleisömenestys. Siitä tällä perusteella lukee, että yksi Hollywoodin tämmöisiä merkkipaaluja on ja se on kyllä myös toiminut yhtenä elokuvana, jotka on luonut pohjaa sitten vähän tämmöiselle vastaaville elokuville. Siis aikanaan myöskin, 4 Oscar-ehdokkuutta, joista sitten 3 palkintoa myöskin tuli. Paras musiikki, ääni ja leikkaus. Ja onhan tämä John Williamsin sävellys vaan niin yksinkertaisen kaunis. Todella karmea, mutta siis todella hieno. tunnettuja, tunnettuimpia sävelmiä kyllä ehdottomasti. Mutta joo, monet leffat jäi täältä ulkopuolelle, että muun muassa Top 10 ulkopuolella jää tämmöisiäkin leffoja kuin Pulp Fiction, Paluu tulevaisuuteen, Jurassic Park, Kadonneen aarteen metsästäjät, Blade Runner, Alien, 8. matkustaja, Terminator 2, Interstellar ja Heat.
4: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Where Were You Last Night? Tässä Anki Bagger, joka lähtee meidän mukaan kasariristellä, joka on siis vajaan 2 kuukauden päässä. 10. lokakuuta lähdetään vuorokodeiksi vähän bailaamaan kasarihittiä tahtiin. Siellä on Bad Boys Blue myös mukana ja monta muutakin. Ja matkapojat.fi kautta kasari voi sitten hyttejä ja muita lisäinfoja käydä tsekkailemassa tosta. Gary Moorea kuullaan ihan kohta ja sen jälkeen sitten mennään tämän aamuiseen ja tämän päiväiseen C-kassetti toiveeseen. Ja sinne tuli kuulkaa semmoinen viesti, jossa joutui vähän tekemään tämmöistä pientä salapoliisityötä, että saatiin toi kohta kuultava toive soimaan.
1: Kasari. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
15: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
14: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
21: Hei, maistaisiko pirtele?
22: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
21: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
25: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
26: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: toimittaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta C-kasetti toiveeseen tulee monenlaisia viestejä ja tämän seuraavan viestin myötä joudun tekemään vähän tällaista salapoliisityötä. Laitoin siis Sherlock Holmes näköisen hassunhatun päähän ja lähdin selvittelemään, että mistä tässä oikein on kyse. Viesti kuuluu näin. Jostain mielen syövereistä tuli mieleen 80-luvulla nähty minisarja Taiteilijan tytär. Se sarja toi hyviä muistoja ja siinä oli koskettava tunnuskappale. Sen esittäjä on täysin hukassa, mutta jos löytäisi jostain koko pitkän version soitettavaksi, olisi se mahtavaa kuulla. Viestin lähettäjä oli Tiina. Kiitos Tiina tosi paljon tästä. Ja kyllä, Taiteilijan tytär -minisarja oli amerikkalainen 8 jaksoa sisältänyt kokonaisuus, jota nähtiin Suomessa Mainos-TVn ohjelmistossa vuonna 1985. Ja sarjan tunnusbiisin koko pitkän version esittää kreikkalaislaulaja Nana Mouskouri. Biisi on nimeltään Only Love ja siitä tuli iso hitti Keski-Euroopassa. Ja kyllä se täällä Suomessakin kävi Suomen virallisella listalla siellä 4. Tässä siis Tiina sun toiveesi. Nana Mouskouri ja Only Love.

0: Mary Head, ja tätä ennen kuultiin tämän kertainen C-kasetti toive, joka oli siis taiteilijan tytär minisarjasta tuttua musiikkia. Ja täällä muutama viesti tulikin siitä, että oi, olipa taiteilijan tytär muuten hieno sarja. Kiitos näistä muisteluista ja uuden toiveen pariin jälleen huomenna. Seal ihan kohta ja myöskin Paul Abdul olisi tulossa.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal. Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kasari. 80-luvun

Sakari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 대도이 보이 때 메소이 담매 가사리 야 파르핫 미싯

Kiss from a Rose. Tämä on Seal. Kuuntelet Kasarin keskiviikko aamua elokuun 12. päivä hyvässä vauhdissa. Kello lähestyy 10 ja 10 uutiset totta kai tulossa tasalta. Ja sitä ennätetään kuulla vielä muun muassa pari laulua. Tuossa Stevie Wonder ainakin odottelee. Nämä rytmit vissiin tunnistatkin jo, mutta hei, nopea pakko ottaa yksi viesti, mikä on tullut tänne WhatsAppiin. Tuikku laittoi jo tossa jokun aika sitten kuvan. Ja viesti kuuluu, huomenta kahviövereiden keskeltä. Tämä aamu on mennyt pikkasen siihen malliin, että rupeaa väkisinkin tämä kuva pitämään paikkaansa. Eikä asia parana se, että mä olen toivakkalainen. Ja tässä kuvassa on siis meemi tehty Toivakan vaakunasta. Ja jos et ole tiennyt, minkä näköinen on Toivakan vaakuna, niin siinähän on siis, kunnan vaakuna on saanut aiheessa Toivakan nimestä ja siinä on tämmöinen kylväjä, joka viittaa maatalouteen, mutta myös tulevaisuuden toivoon. Ja siis tässä meemissä vaan lukee minkä Tuikku on tähän laittanut, että siinä on tämä kyseinen kaveri. Kun tajuat päivä päivältä muistuttavasi enemmän Toivakan vaakunaa, eli karannutta avohoitopotilasta. Ja siis tää on niin osuva. Jos googlaat Toivakan vaakuna, niin näet kuva, missä näyttää siltä, että kaverin tämmönen haalari päällä painaa täällä menemään joku karannut avohoitopotilas. Nää on niin mahtavia nää vaakunan kuvat. Ja mä en edes itse asiassa tiennyt, että tommonen vaakuna löytyy Toivakan maakunnasta. Mutta hieno näköinen kuva. Ja kyllä tästä monenlaista ajatusta kyllä tulee, että mistä se oikein on kysymys. Mutta kiitos Tuikku viestistä ja hyvää huomenta. Eiköhän tästä saada kuitenkin hyvä keskiviikkopäivä sulla rakenneltua. Tästä jatkaa nyt Paula Abdul ja Straight Up.

0: Tässä soi Steve Wonder, I just called to say I love you. Toivakan vaakunaa tässä äsken vähän naureskeltiin sitä, että mitä se näyttääkin siltä, että siinä on kuin avohoitopotilas on karannut tässä kuvassa. Mutta on näitä muillakin. Nurmijärven vaakunaa myös mielenkiintoinen. Siinä on nimittäin. Siinä on 7 Trumpia rivissä. Mikä takia 7 kertaa nolla Trump on sen laitettu, mutta joo. Käy katsoa Nurmijärven vaakuna, niin huomaat heti saman yhdennäköisyyden. Kohta tuoreet uutiset.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Tampereen seudulla aikainen aloitus on herättänyt tänä vuonna runsaasti kritiikkiä. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat halunneet mahdollisimman yhtenäisen työ- ja lomarytmin ja aikaista kouluvuoden aloitusta on perusteltu pidemmällä joululomalla. Huoltajat suosisivat kuitenkin mieluummin pitkää kesälomaa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Alma Median tulos parani selvästi alkuvuonna. Yhtiön tammikesäkuun liikevaihto kasvoi 4,9% 171 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi noin 163 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi lähes 17%. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään keskiviikkona pilvisyys vaihtelee koko maassa ja sadekuuroja tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Myös pohjoisessa voi tulla jokunen sadekuuro. Illalla koko maassa sää selkenee ja muuttuu poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila liikkuu koko maassa 12 ja 17 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: Roxette Fading Like a Flower jatkaa tätä keskiviikkoaamua. Ja Minna on hei myöskin täällä ja otetaan Minna kohta mukaan. Mulla halusi puhua sitä mielenkiintoisesta auton tämmöisestä lisävarusteesta, jonka haluaisin kaikkien autoihin.

0: Fading Like a Flower, hieno hieno roksette, klassikko raikaa tässä. Ja kohtaus tulossa Chris Rea ja myös Abba.
1: Kasari!
0: Ai miten ihanaa, Minna O on tullut täällä.
2: No täällä ollaan.
0: Täällä kuin tänne.
2: Tänne.
0: Hei, tulitko sinun upealla, uljalla, valtavan kokoisella maasturillasi tänne pihaan? Sehän on siis semmoinen hummerin kokoinen.
2: Tulin, mutta ensinnäkin se
0: ei ole. Kolme parkkipaikkaa vielä, kun sä ajat sen ruutuun. Valtava
2: paikka.
0: Hirveän laiva, millä ajelet.
2: Oho, voi ilma.
0: Hei, joo, mä tiedän Minna, että sulla on rahaa, mutta onko ihan pakko homma, niin kuin ilmatyyny alus, millä sä ajelet täällä. Jos on tuolla liikenteessä, on vähän vaikea kyllä, kun sä viet kahden kaistan niin kuin verran tilaa.
2: Voi, kun ei se edes
0: ole. Mutta on tietysti kätevä, kun sä voit tuosta hypätä tuonne meidän mereen sillä sun autollasi, niin mennä sillä ilmatyön aluksella kotiin ja sitten Espooseen.
2: No sepä just.
0: Mutta hirveän kätevää. Mutta siis mä haluaisin puhua autoista.
2: Puhu vaan.
0: Ja mä haluaisin autojen kojen lautaan laittaa yhden hyvin simppelin asian. Mä uskon, että tästä on oikeasti tosi moni ihminen iloinen ja tyytyväinen. Nimittäin autojen kojen laudoissa pitäisi kaikessa olla valmiiksi semmoinen sisäänrakennettu teräspinta. Ja se teräspinnan idea on se, että sä voit puhelimen napsauttaa magneetilla kiinni siihen kojen lautaan. Koska nyt meillä on systeemit, me hommataan jotain perhana ivukuppeja, meillä on sinne ilmanvaihto ritilään kiinnittää semmoinen teline, tai sitten jotain muita, siis aivan haista paskainen kuin ratkaisuja suoraan sanottuna. Niin semmoinen, että siinä on sitten, että se metallipinta, ja sä voit sitten vaan hommata semmoinen pienen magneetin, minkä sä lyöt siihen puhelimeen takaseinään kiinni, ja avot.
2: Mutta onko puhelimessa jo valmiiksi joku magneetti? Mä kysyn.
0: Ei, mutta sä voit katsoa liimata siihen semmoisen.
2: Ei, mutta kun mulla on pinnejä, niin ne tarttuu kiinni tähän puhelimeen.
0: No siis voihan se olla, että sulla on siinä joku sitten.
2: No en minä tiedä, mutta se tarttuu tänne, jos mä laitan pinnin kiinni tänne puhelimen, tai jotenkin pinni on lähellä, niin se jää kiinni tänne puhelimen takakanteen.
0: No niin, vielä parempi.
2: No vielä parempi.
0: Ei tarvitsisi mitään magneetteja
2: niin, kanssa laittaa. Niin, suoraan lykkäys semmoisin.
0: Niin mitä olet mieltä ideasta? Olisiko sulla käyttöä?
2: Vois varmaan, mutta jos kysyt multa, että mitä mä haluaisin siihen, niin jossain vaiheessa mä olisin halunnut. No. Pihan on koskettimet.
0: Tää?
2: Joo, että se kun istuu. Jossain vaiheessa yritin
0: saattaa. Mikä hemmetin Mozart sä kuvittelet
2: olevasta? Ei mä kuvittelekaan, eikä musta tullutkaan, mutta jossain vaiheessa harrastin pianonsoittoa tai urkuja. Niin mä mietin monesti Jyppikylässä Jyväskylässä, kun mä olin liikennevaloissa. Ne olisi voinut tilililililili. Siinä olisi ollut sellainen pieni urku. Tai semmoinen niinku, joo.
0: Semmoista organs-tyyppiset semmoista, mitkä on aina pikkuurut.
2: Joo, semmoinen.
0: Mutta siis, ootko oikeasti harrastanut urkujen soittoa?
2: Siis sähköurkuja oli meillä kotona. Kaikilla oli 80.
0: Mä tämmöisen kirkkourkuja.
2: Ei, hirveän polkeminen.
0: Hieman hankalaa sijoittaa tänne meille nämä kirkkourut, mitä olet tässä nyt opetellut soittamaan.
2: Eikö ne oli sähköurut? Vai mikäs? Sähköpiano. Ei se ollut. No semmoinen, mitä kasarilla oli.
0: Tämä on semmoinen akkordeon semmoinen tyyppi. En mä tiedä, mikä sen suomikielinen
2: niin, nimi on. Niin, sitten paineli semmoista nappuloista, niin sieltä alkoi tulee aina erilaisia tällaisia, siis siihen päälle pystyi soittelemaan.
0: Mä en näe sua, Minna, semmoisena koskettisoittajana. Mä rupean heti miettimään, miltä näyttäisi, kun sä oot bändissä sieltä, sitä koskettisoittajan tyyppi. Ja jammallista menemään, että se vähän tukka heiluu.
2: Joo, sit
0: vetäisit vähän raivalla niitä koskettimia hakkaisit. Ja vähän sen Lennikalla Taipaleen naisversio.
2: No niin, meillä on ihan yhtä lyhyet sormet Lenninkaan.
0: Joo, yhtä lyhyitä.
2: Mutta Lenni on silti,
0: yhtä lyhyitäkin
2: on. Mutta Lenni on silti hyvä soittaa, vaikka sillä on vähän tappisormet. Anteeksi, Lenni.
3: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: The winner takes it all. Ja Abba soi tässä. Tänne on tullut kyllä paljon viestejä. Mä oon saanut erilaisia vinkkejä, miten tää mun puhelimen voisi kiinnittää tänne. Parhaimmat varmaan vinkit tullut Tuikulta, joka laitoi, että vähän sikafleksiä. Flexia, jos on vähän painavampaa puhelinta, niin sellainen siihen kojelautaan ja sen jälkeen magneettipuhelimeen. Mutta kun kyllä se pitäisi olla niin kuin sisäänrakennettu se metallilevy siihen kojelautaan. Se näyttää muuten niin hemmetin rumalta, jos mä rupean liimaille siihen yhtään mitään. Niin joo, ei kyllä. Ja Minna tuossa lähti palaa sitten iltapäivään tuossa kello 13 sun kanssa ja katsotaan, onko siellä sitten kiinnitty sisään autoasiaa. Mutta hei, kohta me kuullaan jompikumpi näistä upeista klassikoista. Dionne Warwick Heartbreaker päätyi eilen vinyli vastaan vinylikamppailuun ja myöskin Whitney Houston Greatest Love of All. Ja jompikumpi näistä opeista pysäyttävistä klassikoista kuullaan Survivorin jälkeen. Kohta soi Burning Heart.
1: Kasari, muista

0: ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
19: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotiältä.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
22: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
23: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
24: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Burning Heart ja Survivor. Kello tulee minuutin kuluttua 12:30. Ja seuraavana kasarin aamussa olisi tulossa Vinyli vastaan Vinyli voittaja. Tämmöistä äänestystä on käyty jälleen tuolla kasarin Instagramin storeissa. Siinä ilmestyy aina arkisin uusi äänestys ja seuraavalle päivälle 12:30 sitten äänestys käynnissä ja siinä kohtaa se voittaja soi. Ja olipahan kovat biisit vastakkain, mitä päätyi eilen kaksi ikonista klassikkoa ja todella tiukka vääntö tuli.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Dionne Warwick, Heartbreaker oli siellä ja vastassa Whitney Houston, Greatest Love of All. Ja kyllä tästä todella tiukka ja jännittävä ja mitä kaikkea muuta kamppailu saatiin aikaan. Ihan siinä rintarinnan nämä kaksi hienoa ehdokasta meni ja kuten eilen tuossa sanoinkin, kun äänestys laitettiin käyntiin, että tosi mielellään olisin soittanut vaikka molemmat, mutta ainoastaan se enemmän ääniä saanut sen kunnian saa ja tänään se on. The Voice eli Whitney Houston ja Greatest Love of All sai 52% pienen enemmistön äänestä ja se kuullaan tässä.

0: Leena ja Sandra totta kai tässä. Kuuntelet Kasaria, hyvää keskiviikkoa ja tätä ne kuultiin. Vinyli vastaan vinyli voittaja tälle aamupäivälle, Whitney Houston, Greatest Love of All. Kiitos kaikista äänestä. Ja vielä olisi yksi äänestys tälle viikolle jäljellä. Jos olet miettimään, että hetkenä miten niin, että tänään on vasta keskiviikko, että joko kaksi pitäisi olla, niin ei pitäisi, koska huomenna ei lähde äänestystä siitä johtuen, että en ole perjantaamuna täällä sitä voittajaa soittamassa. Olen siis perjantaaamun täältä pois. Huomenna torstaina sitten herätään omasta puolestani yhdessä tässä viimeisen aamuun tämän viikon osalta, mutta ensi viikko sitten kyllähän normaalisti maanantaista perjantaihin. Mutta laitetaan kohta äänestys käyntiin ja siellä on kaksi hienoa ehdokasta odottelemassa ja Kasari Radion Instagramista käydään sitten tämä kyseinen kamppailu ja kohta ehdokkaat esittelyssä heti Euroopan jälkeen.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio. Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: YA-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisejä. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Näin rokattiin Euroopan kanssa. Rock the Night oli tämä. Ja viikon viimeiseen vinyyli vastaan vinyyliäänestykseen lähdetään nyt.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja kaksi upeaa ehdokasta olisi jälleen äänestyksen alla. Kasari Radio Instagram on se äänestysfoorumi. Eli voit käydä vaikka heti siellä nyt antamassa oman äänen jommalle kummalle näistä. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Tai sitten olisi Bananaramaa. Hei, Kiss Him Goodbye on tämä toinen ehdokas, eli Fine Young Cannibals tai Bananarama, se olisi huomenna, ja nyt se on sitten vähän niin kuin susta kiinni, että kummalle sä sen oman äänen haluat käydä antamassa. Kasari Radio, Instagram ja Storit on oikea paikka, ja huomiseen 10.30 asti on äänestys käynnissä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Black. Ja tämä tässä oli Wonderful Life. Hyvää keskiviikko aamupäivää ja 9 minuuttia matkaa. Kello 11 uutisiin. Ne on tulossa tuossa kohta. Laura Branigan, Tina Turner, Chris Isaak ja Samantha Fox tulossa sitten uutisten perään. Ja kello 13 Minna O. sun kanssa täällä. Ja huomenna torstaina herätäkin sitten omasta puolestani viimeistä kertaa tämän viikon osalta kasarin aamussa, koska on perjantaamu poissa. Ja kasari perjantai, se tulee kyllähän normaalisti, mutta en ole sitten perjantai aamussa kuitenkaan sun kanssa uutta päivää starttailemassa. Minna on kanssa, jatkuu hommat tosiaan kello 13. Ja tässä ennen tuoretta uutispakettia vielä Pandora ja One of Us. Huomiseen!

0: Sari.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katsotaan se. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: No, mites meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Hei, maistaisko pirtelä?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskennelleen virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia, kertoo poliisi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan virkamiehen epäillään suosineen kilpailutuksissa tiettyä yhtiötä. Hänen epäillään saaneen yhtiöltä yli 20 000 euroa lahjuksia vuosina 2022-2026. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimi aiemmin ELY-keskuksena. Poliisin mukaan virkamiestä epäillään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta. Poliisin mukaan kilpailutuksiin osallistunut yhtiö teki asiasta poliisille tutkintapyynnön joulukuussa. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Palveluiden viennin arvo väheni vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan kasvoi 7%. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maanantaina tapahtuneen järjestyksen magnitudi oli 7,4 Richterin asteikolla. Kolumbiaan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannas ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jättöön? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Kasari 80-luvun.

Mestari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun. Zimbabwessa ainakin 15 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä. Lähes 30 ihmistä on yhä kateissa. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin 20 ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertovat pelastusviranomaiset. Karibajärvi sijaitsee Zimbabwen ja Sambian rajalla eteläisessä Afrikassa. Tilavuudeltaan se on maailman suurin tekojärvi. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Ilari soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Hesari.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta ja sekä 15-vuotiasta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Matti Mattsson on edennyt EM-välieriin päälajissaan miesten 200 metrin rintauinnissa Pariisissa. Porilaisuimari kauhoi alkuerissä ajan 2 minuuttia, 11 sekuntia ja 10 sadasosaa, jolla sijoittui 11. Jami Ihalainen karsiutui 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Miesten 200 metrin rintauinnin välierät kisataan tänä iltana hieman kello 8 jälkeen Suomen aikaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: 12. päivä elokuuta keskiviikossa ennuste kertoo, että Suomessa vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja. Huomenna on sitten pouta säätä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylinlämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa 9-14. Ja huomenna on sitten paikoin lämpöisempää.
2: Kasarin sää.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: mukavin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, moikka moikka. Hyvää keskiviikkoa. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Iltapäivä 13 kello on lyönyt tietää sitä, että kasarin iltapäivä alkaa. Minna O täällä. Täällä on ihan tyyntä. Mutta jos mennään taaksepäin vaikka vuoteen 2017, niin tänään Kiira myrsky velloi Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa ja monelta meni sitten sähköt.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Puhutaanko tänään permanenteista? Mä laitoin kummankaan kysymyksen tuonne Kasari-radion Instagramiin. Permanentti in vai out? Kasarilla kaikilla. Tai kaikille ainakin naisten hiuksiin, niin laitettiin aina ensimmäiseksi permanenttia. Sitten mietittiin, että mitäs tehtäisiin, miten leikattaisiin. Palaan tuohon aiheeseen kohta, mutta kysymys löytyy tuolta Kasari-radion Instagramista. Bill Medley ja Jennifer Warnes ilahdutti tuossa äsken The Time of My Life. Tämä on Britney Spears, Born to Make You Happy. Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää Kasarilta.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Kysellään, että permanentti in vai out. Kasarilla kaikkiin, ainakin naisten hiuksiin mun mielestä, laitettiin aina ensimmäiseksi permanentti ja sitten mietittiin, että mitä tehtäisiin. Miten leikataan. Somen kautta huomannut, että nuorille pojille ja miehille laitetaan myöskin permanentteja, eli on in. Ei toki samanlaisia pörröjä kuin silloin joskus kasarilla ja ysäri alussa. Enää ei haluta näyttää Europelta tai Bon Jovilta, vaan enemmänkin joltain jalkapalloilijolta. Ronaldolta, hirveän vaikea sanoa, Cristianolta. Pojalla, mun pojalla, luonnonkiherran tukka, joten noiden permanenttien kanssa meille ei ole jouduttu pulaamaan, mutta hiuspuuteria sitä kyllä menee. Ja naisten kohdalla en tiedä, että kuinka paljon permiksiä otetaan, tai kun otetaan, niin ei ne nyt vissiin ole niin kikkaroita kuin just vaikka silloin 80.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Permanentti in vai out. Nimimerkki liian kauan ponihäntä tyyliä kirjoittaa, että otin permanentin tässä keväällä, olin 20 vuotta ilman ja elämä oli yhtä hiusten väkertämistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Luen niitä myöhemmin lisää. Mutta permanentti in vai out? Airin Kara edustaa hienoa permanenttia. Hänelle vissiin luonnonkiherät hiukset on ollut. Kovasti kade oli silloin 80-luvulla. 10-vuotias oli silloin. Ja Lionel Rich jatkaa kohta tuossa. Hello! Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Hello, Lionel Rich. U2 With or Without You -soituskohta ja sitten lisää palautetta. Permanentti In vai Out? Ehdottomasti In, kirjoittaa Sari. Itselläni sivut roikkuvat suorina, kun otin pikkusen kiharaa, niin ovat ilmavammat ja kuohkeet. Kiitti viestistä. Viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti, Sari.
1: Kasari.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

kaksi, With or Without You. Turtle Shark in a Good Heart, soi tuossa kohta. Permanentti in vai out? Tässä Samin viestissä lukee, että in myöskin miehillä, kunhan vaan kasarin pöyhkeys ei tule muotiin. Ne Bon Jovi-hiukset ovat ihan liian isoja vuoteen 2026. Mutta toisaalta kyllä keräisi katseita varmasti ja monelta varmaan myöskin ihastusta ja arvostusta kasaria kohtaan. Sitten toi Johanna kirjoittaa, että mulla on ollut permis reilut parikymmentä vuotta. Joo, ymmärrän, oon jymähtänyt kasarille nuoruuteeni. Väriäkin löytyy, mutta nykyään kiharat pysyy tosi pitkään ja hyvin. Vellan tuotteet. Noniin, kiitos viesteistä. Sitten toi Arjo ihana viesti kuuluu, että kivaa keskiviikkoa, että kummankaan, että muusikoille ja näyttelijöille permanentit on ok, muut vähintään 50-50. TV1:llä nyt parhaillaan Jääkäri Morsia vuodelta 1938. Naisilla hienot kampaukset, miehillä kaikilla lyhyet hiukset. Harmi, että eduskunta on nyt lomalla. Olisi voinut katsoa jotain kyselytuntia ja sieltä myöskin arvioida hiuksia. Kiitos viesteistä. Ne tulee WhatsAppilla 0447258702. Ei ole tuppuraisella kikkaroita. No joo. Virgil Sarki on tää sälli, The Good Heart ja No Doubt ja Tampereen Don't Speak. Kiitti vielä viesteistä. I suppose.

No Doubt, Don't Speak Human League and Don't You Want Me -kappale kuullaan. Jotenkin tämän biisin, tämän Human Leaguein biisin innoittajana on ollut Star is Born-elokuva. Onkohan niitä kolme leffaa tehty ensimmäinen vuonna 1976? Että se on jotenkin sitten alulle pannut tämän biisin. Kuunnellaan se kohta, mutta ootko koskaan miettinyt, että mitä Ruotsin kuningas niin ei syö? En ole minäkään miettinyt, mutta nyt kun otsikko osui silmään, niin luin. Mutta lähdetään nyt näistä kuninkaallisista. Hovissahan noilla kuninkaallisilla on kokit. Ja muistan lukeneeni sen, että edesmennyt Englannin kuningatar Elisabeth söi joka aamu muroja ja marjoja. Ja jos on joka aamu syönyt, niin kyllä aika monena aamuna hän eli 98-vuotiaaksi. Mutta nyt ruotsalainen hovikokki on kertonut, että Ruotsin kuningas Karle Gustaa, niin hän on kaikki ruokainen. Kotiruoka maistuu parhaiten, lihapullat. Käykö hän koskaan Ikeassa? Mutta yhtä hän ei syö. Luumuja. Rupeeko kertaa vattassa? Niin. Voipi olla. Nyt tietään toikin. Vuoteen 81 tämä biisi meidät vie. Tämä on Human League. Don't you want me? Vai pierä?

0: Human League, Don't You Want Me. Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero soi ja freestylija Will Hardy, wow. Uutisia tuossa kello 14. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää Kasarilta. Minna oo täällä.
1: Kasari. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kasari, 80-luvun.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Style. Richard Marxia kuullaan vielä, Right Here Waiting, ja sitten uutisia kello 14. Voi, että VR-junassa syntyi vauva tiistai-iltana, eli eilisiltana. Stora Enso aikoo sulkea vesiluodon sahan Kemissä, ja Putin on suutahtanut Venäjän varjolaivaston suitsemisesta. Uhkaa aloittaa eurooppalaisten alusten pysäyttämisen. Tällaisia uutisia kohta.

0: Hesari.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60.

0: 50 henkilöä ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Stora Enson mukaan Veitsiluodon sahan toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja. Yhtiö suunnittelee keskittävänsä mäntysahauksen muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Keskittämisellä tavoitellaan Stora Enson mukaan tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko, 12. päivä elokuuta, sääennuste kertoo, että Suomessa vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja ja huomenna on sitten poutasäätä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa, huomenna päivällä pilvistyvää. Lämpötila on tänään 14-19 ja pohjoisosassa paikoin 9-14. Ja minkä takia tämän päivästä lämpötiloista, niin huomenna paikoin voi olla vähän lämpöisempää.
2: Kasarin sää.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit. Hello.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Niin on Bruce Springsteenin Hungry Heart ja äsken kuultiin Roxette Joyride. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää Kasarilta. Iltapäivä 2 kello on lyönyt. Minna O täällä. Morjens.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Niin tekee Bruce Springsteen, Hungry Heart soi. Kohta se on vuodelta 80. Sitten mä puhun tuosta osittaisesta auringon pimennyksestä, joka tänään on 80% pimennys. Aiotko seurata? Onko rilli tai sihvilä valmiina? Paljalla silmällä ei saa katsoa. Joku tommonen... Joku semmoinen sihvilä silmiä eteen, semmoinen, mihin kaadetaan makaroni. Semmoisia pieniä reikiä. Mä jatkan tosta kohta, kun se on keitetty se makaroni.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Queenia kuullaan kohta Who Wants to Live Forever. Osittainen auringon pimennys tänään, ja tätä auringon pimennystä pitäisi pystyä seuraamaan koko Suomessa, mutta parhaiten se näkyy lännessä ja pohjoisessa, no en ole kummassakaan. Toi pimennys alkaa suuressa osassa maata tänään ennen ilta 8, syvimmillään se on noin kello 20.40 ja 20.55 välillä. Noin lyhyt aika. Voiko ei menisi mulla taas ohi, kaikki tällaista menee, mä alan jotain siinä tusaa ja sitten ai niin se aurinko. Ja sekin vielä, että nyt on hyvät mahdollisuudet nähdä illasta, on tulossa monin paikoin selkeä. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennys peittää auringon kiekosta yli 80%. Ja täydellinen tämä auringon pimennys näkyy Grönlannin itäosassa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Ja jotkut on myöskin matkustaneet tänä vuonna Espanjan pohjoisosaa, jossa auringon pimennys on täydellinen. Meiltä täältä töistä yksi mun työkaveri. Ja menevät naimisiin. Heidät vihitään. Mui että just sen täydellisen auringon pimennyksen aikana. Kuulostaapa hienolle. Toi tähtitieteellinen yhdistys Ursa, niin se oli varannut H-hetkeen varten tuhansia laseja, jotka suojaa silmiä. Ne on viety sananmukaisesti sitten käsistä. Mutta Ursan toimistolta voi saada vielä filmiä, josta voi sitten askarella paskarella itselleen tämmöiset lasit.

0: wants to live forever.
1: Toi Marko kirjoittaa, kun puhuit äsken tuosta auringon pimennyksestä, niin ootteko huomanneet, että hakukone Google reagoi tapaukseen hauskasti. Siellä jos kirjoittaa sinne haku, että auringon pimennys, niin tulevat selaimen ruutuun kuu ja aurinko, joista kuu sitten peittää hetkeksi auringon. Täytyy käydä katsoa. Monestihan toi Google kaikkeen reagoi. Ja sitten toi Marko jatkaa vielä, että tavallisilla aurinkolaseilla, niin niitä ei tule käyttää auringon pimennyksen tarkkailu, että muistakaa se. Kiitos viestistä. Viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702 ja heti Googleen.
2: Junne hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Ransekaal, Elaa Elaa. Unchain My Heart -soitos kohta. Mihin on hävinnyt hyllypaperit? Käytetäänkö vielä hyllypapereita? Muista aina mökille vaihdettiin joka kevät. Jotkut ihanat, niissä oli mansikan kuvia tai noita vaikka jotain kukkasia. Mutta nyt uusi trendi on hyllypaperien sijaan niin toi folio. Mä jatkan siitä aiheesta kohta.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Unchain My Heart. Dire Straitsin Money for Nothing soi kohta. Mihin on hävinnyt hyllypaperit? Moni mietti, mitkä hyllypaperit, mitä ne on. Itse ostin semmoisia läpinäkyviä muovisia alustoja, jotain kaappimattoja, kun ne oli nimeltään, laitoin niitä vaan yhteen, kun kahteen keittiön vetolaatikkoon. Sinne, missä on kattilat, ne kattilat jättää jälkiä siihen laatikon pohjaan. Ja sitten toiseen laatikkoon, jossa on kuivakamat. Aina jostain hunajapurkista kuitenkin jotain tahmaa tippuu. Ennen sen asian ajo nämä hyllypaperit. Mökille vaihdettiin joka kevät, jotkut ihanat. Nastoilla sitten reippaasti vaan painamalla kiinni itse siihen hyllyyn. No nyt uutena on folio. Arjen nerokas säästövinkki ja myöskin siivouksessa helpottaa. Kyse ei ole kuulemma ohimenevästä trendistä, vaan edullinen tapa pitää keittiön hyllyt ja kaapit siisteinä. Kosteussulkuna toimii, joka estää puisten laatikoiden pohjia imemästä itsensä höyryjä, jolloin tämä materiaali ei pääse sitten rappeutumaan. Ja siivouksessa helppoa, jos laatikkoon kaatui tai nestettä tai rasvaan, niin riittää vain, että vaihtaa folio uuteen. Onni. Nykyään hyllypaperi on folio. Kumminkohan päin se pitää sinne laittaa? Kirkas puoli ylöspäin voi se matta. Tarina ei kerro. Dire Straits jatkaa kasarin iltapäivää. Tämä on Money for Nothing ja Alpha Villen Big in Japan. Soi tossa ihan kohta. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Bikini Japan Alpha Bill Banana Rama Venus kuullaan tuossa kohta. Mä tuossa aikaisemmin kyselin, että aiotko katsoa tänään auringon pimennystä osittaista sellaista 80%, niin toi kirjoittaa toi Lauri, että mä yritän nyt osaa lukea tämän sillä lailla, kun tää kirjoitetaan. Totta kai katsotaan vai että siivilän läpi, kun sanoit, että ei saa paljalla silmillä eikä aurinkolaseilla, vaan voi vaikka tuommoisen siivilän läpi kurkkia. Ja sitten Lauri jatkaa, että toistatko ajat, kun männöö aina niin nopeasti. Toistan, pimennys alkaa suuressa osassa maata tänään ennen ilta 8 ja syvimmillään se on noin 20.40-20.55. Sitten toi Masa kirjoittaa, että moi Minna, että kiitos kysymästä, mutta en aio seurata auringon pimennystä. Sitä kun auringon pimennystä on täällä Peräpohjolassa muutenkin tarjolla aivan riittämiin. No se on kyllä niin.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Mutta onneksi toi pimennys ei kestä kauaa. Kiitos noista viesteistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Kato avaruuteen mennä. Tämä on Venus ja Banana Rama.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Mie tiiän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
4: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
8: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Bon Jovi, Won't Be My Baby, Glenn Frein, You Belong to the City. Mä törmäsin tämmöisen vitsin, koulu siis alkaneet monin paikoin myöskin tänään ja huomenna ja eilen ja viime viikolla. Muistetaan varoa näitä keltanokkia, jotka autolla ajetaan ja muutenkin tuolla liikenteessä, vaikka ei autolla nyt meniskään, niin voi auttaa, jos näyttää, että joku on pulassa. Mutta mä löysin tämmöisen... Tästä ei saa kukaan nyt loukkaantua, mutta tässä lukee, että koulut ovat alkaneet. Nyt on hyvä pitää mielessä, että liikenteessä on tuhansia, jotka eivät hahmota nopeuksia, tunne väistämissääntöjä, saati osaa toimia oikein suojatielle. Sen lisäksi kaduilla liikkuu nyt paljon pieniä koululaisia.
1: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Savage Garden, kuten Moon and Back. Niin paljon rakastaa kuuhuja takaisin. Kilometreinä aika paljon rakkautta. Michael Jacksonin Pretty Young Thing kuullaan tuossa kohta vähän vähemmälle soitolle jäänyt kappale vuodelta 1982. Ja sitten uutisia kello 15. Afrikkalaisen sikaruton tautitapauksia löydettiin Kaakkois-Suomesta 11 lisää. Ja SOSTE irtisanoo 13 työntekijäänsä. Jäljelle jäävät lomautetaan. Näistä kohta lisää.
1: I always wanted a girl just like you. Such a P.Y.T.

0: kasari.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13

0: 000 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko, 12. päivä elokuuta. Sääennuste kertoo, että Suomessa vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja ja huomenna on sitten pouta säätä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19, pohjoisosassa paikoin 9-14. Ja miksi tämän päivän lämpötiloista, niin huomenna paikoin sitten lämpöisempää.
2: Kasarin sää.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Toivottavasti mukavasti. Täällä menee oikein hyvin. Iltapäivä 13 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. Täällä Madonnaa soitin tuossa äsken. Papa Don't Preach.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Elokuvan musiikkia Flashdance-elokuvasta soi kohta Madonnaa tuossa kuultiin, niin mä sanoinkin. Aika sopivasti tämä leffabiisi tähän, kun elokuvasta ajattelin puhua seuraavaksi. Leffa vinkki tälle illalle, Terminaari, Tom Hanks pääosassa. Kyllä mä tuon elokuvan muistan, mutta mä en muista yhtään, miten se loppui. Onnellisesti tietenkin.

0: Askara Flashdance. Elokuva musiikista kohta TV-musiikin pariin, Julee Kroos ja Falling. Mutta yksi leffavinkki tälle illalle ihan telkkarista tulee. Hyvät näyttelijät, kuuluisa ohjaaja Tom Hanks, Katrina Cheetah-Jones ja ohjaajana Steven Spielberg. Draamakomedia Terminaali vuodelta 2004. Tuossa tarinassa Tom Hanksin esittämä Viktor Novorski saapuu New Yorkin lentokentällä. Hän ei puhu sanaakaan englantia, juuri kun hänen kotimaassaan sitten tapahtuu vallankaappaus. Ja tämän poliittisen tilanteen vuoksi tämä Novorski ei pääse Yhdysvaltoihin, mutta ei voi myöskään palata sitten takaisin kotimaahansa. Lentokentän tästä terminaalista tulee hänen väliaikainen kotinsa. Ja tämä elokuva perustuu löyhästi iranilaisen pakolaisen kokemukseen Ranskan Charles de Gaullein lentokentällä. Tällä toi elokuvan tekijät, niin maksoi hänelle $250,000, että sai käyttää elementtejä hänen tarinasta.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Tämä terminaalielokuva, niin kuin monet muutkin TV-vitosen leffat, niin esitetään useampaan kertaan. Tänään kello 21 TV-vitonen perjantaina 00:10 ja lauantaina sitten 18:35. Toi on hyvä aika. Toi on hyvä aika. 18:35. Joo. Mä tiedän, jos mä rupean sängyssä tota kattoon, niin menee pikku tiirosoiksi. No mutta Terminaali, hyvä elokuva.

0: GG Top, partamiehet, Softdressed Man. Kohta kisataa, oisko kisaa, ja kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Tämänpäiväinen kysymys liittyy Akuankka, tuohon sarjakuvaan, johonkin hahmoon. Mutta mä teen sen tarkemmin kohta.
1: Kasari.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702. No niin, Akuankka. Lehteä. Tämän päivän kysymys liittyy Akuankka-lehteen. Kuka on Roope Ankan sihteeri? Kuka on Roope Ankan sihteeri? Kahta eri nimitystä hänestä on käytetty, mutta kuka se on? Kuka on Roope Ankan sihteeri? Toi vastaus numero WhatsApp numero 0447258702. Kuka on Roope Ankan sihteeri? Kahta eri nimitystä meillä Suomessa on ollut, mutta toinen on niistä tunnetumpi, mutta kummankin tietenkin hyväksyn. Tämä on kuvitteellinen hahmo Disneyn sarjakuvissa, joka työskentelee siellä Roope Ankan rahasäiliöllä, ja tämän hahmon loi taiteilija Karl Barks vuonna 1966. Ja tämä esiintyi, tämä sihteeri, ensimmäisen kerran tarinassa Midaan kosketus. Mutta kuka on Roope Ankan sihteeri? 0447258702. Tämä on Paul Young, ja tämän perään kohta Blondie, Call Me.

0: Oho, tuli rykäsyt mukaan. Blondi call me. Hirveästi tuli oikeita vastauksia. Täällä on kilpailu vielä käynnissä, voi ottaa osaa. Ja koko ajan tulee noita vastauksia. Noi vastaukset tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Tämän päivän kysymys kuuluu, että kuka on Roope Ankan sihteeri? Täällä hyväksytään useampia eri vastauksia kuin suomenkielisessäkin Aku Ankassani kahdella eri nimillä ainakin kutsuttu. Täällä on Jarska, Sami, Hannu, Jore, Lea, Eija, Juha, L, Hannibal, Henrik, Lasu, Tarja, Lauri, Riitta, Heikki, Makke, Jykä, Tom, Toni, Heli. Ainakin tienneet oikein vastauksen. Vielä voi ottaa osaa, kuka on Roope Ankan sihteeri. Toi vastaus numero 044-725-8702.
1: Minna O. Toi bensa loppuu. Kasari.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Show ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kysymys kuului tänään, että kuka on Roope Ankan sihteeri, ja toi vastaus on neiti Näpsä. Sirkku Nenonilla Näpsä, eli neiti Näpsä tai neiti Natunen. Sitäkin nimitystä on käytetty. Kuvittelinen hahmo Disney-sarjakuvissa. Näpsä on Roope Ankan sihteeri, joka työskentelee rahasäiliöllä. Ja tämän hahmon loi taiteilija Karl Parks vuonna 1961, ja tämä Näpsä esiintyy ensi kerran tarinassa Midan kosketus. Tästä neiti Näpsästä on erilaisia taiteilijoiden näkemyseroja. Useiden italialaisten ankkataiteilijoiden tarinoissa, niin tämä Näpsä on pitkä ja hänellä on keltaiset hiukset. Don Rossin mukaan neiti Näpsä on ollut Roopen sihteerinä vuodesta 1909, jolloin Roopen siskot sit palkkas hänet. Tuolloin Näpsällä oli mustat hiukset, mutta sarjan nykyhetkessä ne on harmaat. Mutta tämä Don Roosa, tämän Karl Parksin rinnalla, niin tunnetuimpia Akuankka-sarjakuvien piirtäjiä. Toi muuten tämä Don Roosa, niin on rakennusinsinööri ammatiltaan. Miten se tähän nyt liittyy? Mutta neiti Näpsä. Tai neiti Natunen, oikein
0: vastaus. Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Eli vastaukset on neiti Näpsä, neiti Natunen, Sirkku Nenonilla. Näpsät on hirveästi tullut oikeita vastauksia. Jarska, Sami, Hannu, Jore, Lea, Erja, Juha, Al, Hannibal, Henri, Klasu, Tarja, Lauri, Riitta, Heikki, Makke, Jykä, Tom, Toni, Heli, Mikko, Kirsi, Pasi, Piipi, Luikuri, Olli. Tienneet oikein vastauksia ainakin. Varmaan jonkun nimi jäi, sorry.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.
1: Ja Arska, Sami, Hanne, Jore, Lea, Erja, Juha, L, Hannibal, Henri, Klasu, Tarja, Lauri, Riitta, Heikki, Makke, Jykä, Tom, Toni, Heli, Mikko, Kirsi, Pasi, Piipi, Luikuri, Olli. Aina toi Olli nyt jäi viimeiseksi, olisi pitänyt äsken sanoa ekana. Mutta hei, kiitos kisaille. Kisataan jälleen huomenna samoihin aikoihin. Neiti Näpsä päättää.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Betcha Boys, Always on My Mind, Whitney Houstonia kuullaan. Ja sitten uutisia olisi luvassa kello 16. Afrikkalaisen sikaruton tautitapauksia löydettiin Kaakkois-Suomessa 11 kappaletta. Tai 11 kappaletta lisää, muun muassa tästä uutista ihan kohta. Mutta sitä ennen tämä kaunis Whitney, One Moment in Time. Tämä on vuodelta 88 Soulin kesäolympialaisten avajaisbiisi.

0: Sari.
1: Välieri sepeliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.

0: 18.45 poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance pyysi Ukrainaa pidättäytymään iskuista öljytankkereihin lähellä Novorossiiskin satamaa Mustalla merellä. Lehti perustaa tietonsa ukrainalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat oli huolissaan vaikutuksista öljymarkkinoihin ja yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on omistuksia alueella kasakstanilaista öljyä kuljettavassa yhtiössä. Vance ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuivat asiasta heinäkuun lopulla. Ukraina on sittemmin pidättäytynyt iskuista tankkereihin alueella siinä toivossa, että Yhdysvallat antaisi maan valmistaa Patriot-ohjuksia. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko 12. päivä elokuuta säännöstä kertoi, että Suomessa vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja ja huomenna on sitten pouta säätä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa, huomenna päivällä pilvistyvää. Lämpötila tänään 14-19, pohjoisosassa 9-14. Huomenna on sitten paikoin lämpöisempi.
2: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Genesiksen Invisible Touch soi ihan kohta. Pink Floydilla paloiteltiin tätä tuntia iltapäivä 4, toi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma. Minna O täällä, mites siellä?
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Genesistä kuullaan siis kohta Invisible Touch. Sitten mä jatkan, kun Töölössä yksi rakennus, toki moni muukin, mutta täyttää 100 vuotta. Ja tää on tuttu muun muassa Kaurismäen noista leffoista. Siellä on sellainen ravintola, missä näitä Kaurismäen elokuvia on kuvattu ja toimii yhä edelleen. Mä palaan tuohon aiheeseen kohta.

0: In Invisible Touch, Celine Dionin The Power of Love. Se on tossa kohta, on se upea biisi. Aki Kaurismäen elokuvat, ainahan joku kohtaus on kuvattu jossain pimeässä tupakansavuisessa ravintolassa. Kaikki istuu ihan hiljaa ja vetää siellä norttia. Yksi näistä kuvauspaikoista, ravintoloista, on yhä edelleen olemassa. Töölössä Messeniuksen kadun ja Stenbeckin kadun kulmassa on tämmöinen meritalo, joka nyt täyttää sitten 100 vuotta. Ton talon kivijalassa on kahvila Korvari, joka on esiintynyt myöskin Kaurismäen elokuvissa vuonna 1985, Kalmari Unioni ja Kuolleet lehdet elokuvassa vuonna 2023. Nämä Kaurismäen elokuvat houkutelleet tuonne kahvilaan turisteja aina Japanista saakka ja on sinne järjestetty Kaurismäki teemaisia ryhmämatkoja myöskin, jotka oli suunnattu japanilaiselle elokuvaystäville.
1: Minna Oo. Joo, puutarhahommia.
0: Mut kun tuon talon rakennustyöt, jossa toi ravintola siis on, valmistuivat vuonna 1926, niin tämä kortteli numero 513, niin sijaitsi melko syrjässä vielä Helsingin keskustasta. Ja tästä meritalosta tuli ton kortteli ensimmäinen kerrostalo. Ja nyt 100-vuotisen juhlan kunniaksi, niin talon kivijalkaan paljastetaan muistolaatat ja ravintolaikkunaan. Ja avataan tämmöinen pienimuotoinen valokuvanäyttely.

0: Sandra, Heaven Can Wait, Fleetwood Macin Little Lies ja sitten vinyylit. Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Ja siellä äänestetään huomenna 12:30 biisi soi Fine and Cannibalsin She Drives Me Crazy on toinen näistä. Ja Banana Raman tämä na-na-na-na. Oh, goodbye. Tuosta on tehnyt Meiju Suvas muuten suomenkielisen version tuosta biisistä. Mä kerron näistä kappaleista kohta lisää, niin saattaapi olla helpompi äänestää. Mutta toi varsinainen äänestys Kasari Radion Instagramissa.
1: Kasari.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin. Se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
11: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
10: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtelä?
3: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Äänestäminen Kasari Radion Instagramissa. Jompikumpi biisi, kumpi nyt enemmän ääniä saa, niin soi huomenna 10:30. Olisiko se tää? Tää on Fania Cannibal, She Drives Me Crazy. Tää on vuodelta 1988. Biisi on sinkkulistalla kaikista korkeimmalle noussut biisi heidän kotimaassaan Britanniassa. Suurempi hitti tää oli Yhdysvalloissa kuin Briteissä. Vai Bananarama? Onhan se tääkin hyvä. Meiju Suvas teki tästä kappaleesta silloin kasarilla Finni-hitsin, eli suomenkielisen versin.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Queen, Friends Still Be Friends. Eurythmicsin There Must Be An Angel soi seuraavaksi Kasarin iltapäivässä. Se on vuodelta 85. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Pikku lauantaita Kasarin.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel. Depeche Modein Enjoy the Silence ja sitten Tiinan tämänpäiväinen C-kasetti toive. Voi että oikein kananlihalle nousee kyllä iho, kun kuulee ton biisin. Mä en viitin paljastaa tästä yhtään nyt enempää, mutta mä muistan, tää liittyy vuoteen 1984. Toi tuottaja Jääskeläinen kohta kertoo tarkemmin, mutta näitä C-kasettitoiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Toi on ihana toi seuraava koko juttu. No, jää kuuntele.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta C-kasetti toiveeseen tulee monenlaisia viestejä ja tämän seuraavan viestin myötä jouduin tekemään vähän tällaista salapoliisityötä. Laitoin siis Sherlock Holmes näköisen hassunhatun päähän ja lähdin selvittelemään, että mistä tässä oikein on kyse. Viesti kuuluu näin. Jostain mielen syövereistä tuli mieleen 80-luvulla nähty minisarja Taiteilijan tytär. Se sarja toi hyviä muistoja ja siinä oli koskettava tunnuskappale. Sen esittäjä on täysin hukassa, mutta jos löytäisi jostain koko pitkän version soitettavaksi, olisi se mahtavaa kuulla. Viestin lähettäjä oli Tiina. Kiitos Tiina tosi paljon tästä. Ja kyllä, Taiteilijan tytär -minisarja oli amerikkalainen 8 jaksoa sisältänyt kokonaisuus, jota nähtiin Suomessa Mainos-TVn ohjelmistossa vuonna 1985. Ja sarjan tunnusbiisin koko pitkän version esittää kreikkalaislaulaja Nana Mouskouri. Biisi on nimeltään Only Love ja siitä tuli iso hitti Keski-Euroopassa. Ja kyllä se täällä Suomessakin kävi Suomen virallisella listalla siellä 4. Tässä siis Tiina sun toiveesi. Nana Mouskouri ja Only Love.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Ihana C-kasetti toive, taiteilijan tytär, TV-sarjan musiikki ja Nana Muskouri, Only Love. Tästäkin suomenkieliset versiot, niin Katri Helena ja toi Lea Laveen. Minna O kiittää seurasta. Kasarin iltapäivän seurasta huomenna taas kello 13. Hei.

0: pari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: kasari.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Suomen suurin bilejengi kokoontuu Kasarilla. Tämä on kesäillan disko. Kasari.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Saman aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: illan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasari ja kesäillan disko soi ja tanssii.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Sari.
1: Tokmannin nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arna, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Hei, maistaisiko piirtele?
14: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: kesä biletetään. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
11: Mä voin kertoa. No niin, tää
10: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
13: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
19: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
18: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
19: Tänne asti.
20: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
21: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuiloon. Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Päivää.
12: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia, slovareita unohtamatta.

Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari jengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Slovarin kesäillan diskot. Ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa.

0: ja sit pari lahjakorttia. Maista!
1: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Citiconin hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen myynnin. Citicon aikoo myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin, Tampereen Koskikeskuksen ja Lahden Trion. Ostaja olisi Noga Finland Retail Properties, joka on Citiconista ostotarjouksen tehneen G-City, yhtiön osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Myynti toteutettaisiin kirjanpitoarvolla, joka on reilut 420 miljoonaa euroa. Israelilainen G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat tällä hetkellä yhteensä liki 90% Citiconin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormusin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Sun terveyskalossa on hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kräävaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Suun terveystalossa olet

0: Talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Torvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Torvalds sanoo tiedotteessa haluavansa pelastaa RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Jos Torvalds tulee valituksi, olisi hän varsin iäkäs ensikertalainen Arkadianmäellä. Torvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Ennen nousuaan europarlamenttiin vuonna 2012 Torvalds työskenteli pitkään Yleisradion toimittajana ja toimi kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Elintarvikeyhtiö Apetit on antanut tulosvaroituksen Ruotsin kuuman ja kuivan kesän takia. Apetit kertoo, että pakasteherneen satotavoitteesta jäätiin tänä kesänä selvästi. Kuuman sään ja kuivuuden vuoksi sato jäi heikoksi ja peltoja jouduttiin jättämään puimatta ennakoitua enemmän. Apetit arvioi nyt, että konsernin liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että tulos asettuu -2 ja 1 miljoonan euron välille, kun liiketulos viime vuonna nousi liki 6 miljoonaan.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaan, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveys.

0: Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDPn varapuheenjohtajan Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

Tule mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No, mitäs meni päivä?
0: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
0: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta C-kasetti toiveeseen tulee monenlaisia viestejä ja tämän seuraavan viestin myötä joudun tekemään vähän tällaista salapoliisityötä. Laitoin siis Sherlock Holmes näköisen hassunhatun päähän ja lähdin selvittelemään, että mistä tässä oikein on kyse. Viesti kuuluu näin. Jostain mielen syövereistä tuli mieleen 80-luvulla nähty minisarja Taiteilijan tytär. Se sarja toi hyviä muistoja ja siinä oli koskettava tunnuskappale. Sen esittäjä on täysin hukassa, mutta jos löytäisi jostain koko pitkän version soitettavaksi, olisi se mahtavaa kuulla. Viestin lähettäjä oli Tiina. Kiitos Tiina tosi paljon tästä. Ja kyllä, Taiteilijan tytär -minisarja oli amerikkalainen 8 jaksoa sisältänyt kokonaisuus, jota nähtiin Suomessa Mainos-TVn ohjelmistossa vuonna 1985. Ja sarjan tunnusbiisin koko pitkän version esittää kreikkalaislaulaja Nana Mouskouri. Biisi on nimeltään Only Love ja siitä tuli iso hitti Keski-Euroopassa. Ja kyllä se täällä Suomessakin kävi Suomen virallisella listalla siellä 4. Tässä siis Tiina sun toiveesi. Nana Mouskouri ja Only Love.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Suomalaisen dekkarin uranuurtaja Pirkko Arhippa on tehnyt Suomen Kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Viime vuonna 90-vuotiaana kuolleen Arhipan lahjoituksella aiotaan dekkaristin toiveen mukaisesti tukea uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Suomalaisen dekkarin hyväksi tekemästään työstä palkittu Arhippa kirjoitti sekä rikosromaaneja että romanttista viihdettä eri tekijänimillä usean vuosikymmenen ajan. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

maapallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 apperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormusin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. IEA odottaa kysynnän supistuvan 1,6 miljoonalla barrelilla päivässä. Vielä heinäkuussa IEA ennusti kysynnän laskevan 1 miljoonalla barrelilla päivässä. Viimeisen viikon aikana merkittävimpien raakaöljylaatujen hinnat ovat kallistuneet noin 14%. Keskusrikospoliisi epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. Keskusrikospoliisin mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: pari.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. Ursan mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähden lentoa. Perseidien tähden lentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: uutispäivästä.
1: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

Pasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: pariin. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.